sourit ka intulu nasa sabe ba wot na si mami wo ubedi kwatem ti ame ti beba ene bia na wo ba sori ya ti wo be ye ye ja wu na wo be nya nko ti ame bo sa me wo ma wo ma sa me nyina no wo ma wi ya no kure enye da bi ti akodi abia ti si bo kwatia no enye juma